0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da čujem tvoju gitaru. Jebe ga, stavili ste te slušalice u uši i sad dojte da čujete. Jebe ti, da vidim jel ti čujem gitaru.

Sada ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako ga nekog zanima, novi album Veronotika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand, pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

stane, a dani prolaze, ko list po vodi plovem, dok ne potonem u sećanje. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nit se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java.

jednog sna i java počinje, niti se budiš, niti spavaš, plašiš se, kraj je zimskog sna, a java počinje.

zimskog sna. Ja vam počinjem, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a ja vam počinjem.

Hvala vam puno.

Hvala vam puno.

postoji, da postoji skočili. Jedem vlaško, keksi, čutim, što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduh nove dišem, živ bez tebe.

Je vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Fala, Lildy. Dajte još jedan aplauz, molim vas.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, evo mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super. Doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i jebi ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to. Vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kaže da se zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Thank you so much. Thank you. Thank you, Morgan Henderson.

never met an instrument he couldn't master. Ha ha ha.

stars like an unfolded map there. The edges get worn and

Me voy. Donde no hay sufrimiento.

come on and blow it right. A little more right.

you ever have one of these nights

Fox, we want to hear

uniform.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

izgleda kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj koji je pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je,

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde daleko, negde duboko. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova, ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime
0: ništa. Sad nije pravo vreme.

se promenilo. Nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza bužva platno.

0: S jedne strane, čitav univerzum u tvom oku, s druge bang. S jedne strane, duhovni čovek, s druge, namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog, ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: živimo dobro kao komšije, vrata do vrata družimo se. Živimo dobro kao komšije, družimo se, vrata do vrata.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se, a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

O kakva predivna zelena brda, reka nemirna, krivudava brza.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji.

dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Nje, visi dobro očuvana puška.

je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bito ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno, ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Sa polusvetom pomešan na ulici, sa polusvetom na ekranima, zavaljeni u svim ključnim foteljama. Bili smo prva generacija koja je dobila pravo da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je to i dalje aktualno.

Dobro je da si mi rekla, dobro je da znam. Dobro je da mi nisi rekla, bolje je da ne znam. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. Ne treba, ne treba mi ništa, ne treba mi. A dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa što je bilo nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je i ako ga gledaš sam. Nije loše imati društvo za kafu i šetnju, ali nije loše i ako jutro u tišini provedeš sam. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

Neki mude glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Druge mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Mudre glave rastu.

s jedne strane čujem kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Jedna strana kaže, kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Udri glave.

te glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveočan, fer i dobar, drugi da ga nema, i neko ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem kakav je to Bog,

di bianco. Dove pokuša da čvrsto gazim kroz blato i mrak, da spustim glavu i sebi sam kažem pusti, nije tvoj dan, sve što je propalo

redovi, kuse i srećemo se, nasmeši se, pokloni se i reci da se kaješ, a možda se ne dogodi.

pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast, iz usta curi tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Mogu li da vas angažujem za poslednju igru, ako dotle popijete tu limunadu?
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako.

E la reina escreviste, Teodora, rei se bordo la palavra.

Ay, cangrejo, camina.

A little louder. A little louder.

Bravo.

you. That's another old drive-by trucker song. Thank you.

off your jacket and sack it. This is cold sweat.

drifters off to see the world. There's such

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek ima.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima, živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista, ta moja soba uvek ista, četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi, četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba uvek ista, ta moja soba uvek ista. Moja soba uvek

Lepota života je tako da se vratiš. Možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo.

0: tako da mrak pobediš. Najbolji si.
1: Hvala. Dobro veče. Hvala.

samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde, negde daleko, negde duboko. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji.

Matka ti je za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa. Započinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Ne, ne, ne. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Slabost. Da tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisla pojede sve, hej, to je realnost. To nije bolest,

членів

sam bio mali.

zemlje, na VHS-u su stigli porniči. Bijanje i bunt zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, ustaha. A nekako bi ipak na kraju

0: Nice. Dobra. Hvala. Hvala.
1: Pa, pa, pa, pa.

promenilo nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

0: sono vero male.
1: Papà. Papà.

Dobro. Dobro. Ćutiš, bolje je da ne znam.

0: Dobro je. Dobro je kad si pored mene. Lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene. Samoća mi je potrebna. A dobro je. Dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš.
1: Ništa.
0: Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

lepo. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

treba mi ništa. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

0: celui de là.
1: Troia. C'est celui de la Troia.

0: Sois con nos.
1: Hvala. Oh.

0: Hvala.
1: Idemo dalje.

змозгах, а некада. На зиду и за ней висит добро жена пушка. Эй, ну!

sin caos, maestro. Ajmo, još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama.

Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

kao škola. Da sve što nas muči, da bi naučili, gradimo bolje. Neke druge mude glave kažu, do škole nema ništa. Da život zapravo i nema smisla. Mudre glave,

da ga nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog koliko patnje i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bol

Well,

Вам люди, понял.

0: Mici, vratili smo se, Mici.
1: Vrati nas u početno, smanji sve za 100 decibela.
0: Okej. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, ovo idemo polako. Okej. E, ljudi, hvala. Oh, man. Dobro je ovo. Leto. Leto je vrelina.

znojavi, a šta će biti sutra? O tome sad, o tome sad niko ne mari. Ej, raskopčani znojavi, šta će biti sutra? O tome sad.

Ali onda opet. Onda opet to će.

Ljudi, hvala vam puno. Toliko od nas za ovaj put. Koliko god ti se čini da je duvo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

drži svoj dan, zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati uz put.

Dobroveče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

Hvala. Jebote, je li ima neko koga ne poznajemo u publici?

što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći.

Hvala vam puno.

težak san, tihi korak, mrtav rad, curi oblak, beskućnik koji traži zbir znakova po prašovi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih

Hvala. Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovde. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koje smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zvranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.